0: predvaja, ne?
1: Ne, zakaj? Se je luštem poslušati. Tako.
0: Dobro jutro, dobri ljudje.
1: Jutro.
0: Je, kva, 3 minutke do 6, kmalo pa slišmo tole.

0: Доброго ютра, добър дан! Кайко Вачич, Паматис Херцег, сва твоя дружба на антени.
1: Ей, жидовка, ни сва кашенга знага поклицала пагамечка на форица върхане.
0: И е от прейшенга тедна.
1: Я се спомнала, то сва наредила же писмо.
0: Е, на парим знаним словенцем тут, ме другим Ники Вода, ка е могла срепи ми слабовидним казат, како не се скача, као.
1: Я, Аленка Трогърлиц ме поклицал.
0: На сликане за ревио мой пъс.
1: Я, Патриция Пангрец му слил, ей, Дарко, тук и Гелес, Гелес. А потом Мики час поклицал живанский
0: говорит. Я, че би перши билет на стоп за Сърнице, па е приязно отклонил.
1: Па Ника Зорян смо шемел.
0: Данс па е негдо нов на тапети.
1: Я, се право. Ама кай цил тега? Цил тега е сам то...
0: Нъч, в бисту.
1: Нъч сам да зажалива леп дан.
0: Тако.
1: Нъч, друзга, кер то е поанта, премалка си речемо, ей, мей леп дан, и люди мои злати, мейте леп дан тут ви.
2: Я просим.
0: Добър дан, госпа Луция.
2: Я.
0: Кличам из Националнега центра за обладование лам. Ваша številка е била наведена код контактна особа за едно ламо.
2: Аре?
0: Problem je, da zdaj eno problem imamo, da je v živalskem vrtu noče sodelovati za ta lama in so ugotovili, da se odziva samo na ljudi z ustrezno energijo in mi smo analizirali...
2: Kdaj lahko pridem?
0: Ja, res bi vas povabili na 15-minutni testni razgovor z lamo. Bi prišli...
2: Komod.
0: Res bi nam ful pomenili, ker smo analizirali, da je prav vaš profil bi bil primeren, tako da joj, hvala, dejte, a bi imeli, daj bi imeli to prvo možno šansa?
2: Septembra.
0: Septembra. Ja, lahko septembra.
2: Super, super.
0: Vi ste se nam zdeli taka, da bi bili res pripravljeni na kaj tazga narediti, ko smo rekli, nač probamo srečo, kaj pač mo.
2: Aha, ok, super.
0: Ja, zdaj. Ja.
2: Dobro, torej, me boste popitali, da je septembra, pa se znemo.
0: Lahko. Ej, Lucija, dobro jutro.
1: Ej, kje si legenda?
0: Matic, dobro jutro. Matic, pa kaj je tle za antene?
1: Kje si ti naša lamica? Pač ti paš napravo energijo za lame, pa smo rekli, da imamo probat, ne?
0: Ona je bila takoj za.
2: Pa jaz sem bila za, jaz sem, meni sam ni bila jasen, a imamo v Sloveniji lame v živalskem vrtu, pa že dolgo nisem bila v doprostva.
1: Ja, draga coja.
0: Mamo, mamo.
2: Res?
0: Mamo, boš prišla na 15-minutni razgovor za eno.
2: Ej, taki, Kaja, kako si ti govorila zdaj z mano?
0: Ja!
2: Oh my god!
0: Me nis poznala.
1: Ne, jaz sem bil.
2: Ne, dej Herceg, tebe iti bi takoj spoznala po tem tvojim
1: plašem. Veš, zakaj te v bistvu kličeva? Samo zato, da ti zaželiva lep dan še naprej.
0: Ja.
2: Ej, hvala vama, uživi ta super sta.

0: автовозил Peugeot в Autohiši Vič на Тбилисиски 940.
1: Ко се дела?
2: Опремите се за неуставливе поти. На Петролу вас чака колекција каковосних кухинских ножев и практичнега жепнега орудија Pintinox, с катерим босте приправлени на осе поти. Об накупу на 30 евро преимете купон за до 75% попуста на избран изделек. Похитите, акција велјале до 27. Септембра. Петрол.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.